Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку.

Ростань FM 107.5.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63-419-3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
0: Реклама на Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM. Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63-419-3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
1: Реклама на Коростень FM.
2: Сенімо.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63-419-3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
0: Реклама на Коростень FM.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: У нас в першому ШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню Рути.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Осінь минає, а Рута вражає. Перший ОШП.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Говорить Коростень ФМ.
1: Триває війна, розв'язана Росією проти України. Щоранку о 9-й годині на всій території нашої держави згадуємо українців, які віддали свої життя. Всіх. Всіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

0: реклама на Коростень FM.
1: Втомилися від нудних стін? Понад 1000 видів стильних шпалер від класики до модерну. Трендові фактури якісного виробництва, що легко клеяться, не вигорають та стійкі до миття. Вдягніть вашу оселю у затишок. Чекаємо на вас з вівторка по п'ятницю з 9 години до 17 та в суботу і неділю з 9 години до 15 за адресою місто Коростень, Базарна площа 10А.

0: Говорить Коростень FM.
1: Була то доброю, то злою, коли відстоював горою, хотів дістати з неба.

Розкидало по світу, розділило родини. Звикло серце боліти, п'є по краплі новини. Що там чутно від сина? Через гуркіт снарядів, чи вціліли домівки під ударами градів? Ви тримайтеся, рідні, і не смійте померти. Розписалися кров'ю

0: Я так хочу додому, я так хочу додому, я так хочу додому обійняти всіх рідних.
1: Говорить Коростень FM.

спідниці, що видно паляниці. Соко-соковиті твої полуниці. Ти мене манила своїм поцілунком. Його розбудила так.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Втомилися від нудних стін? Понад 1000 видів стильних шпалер від класики до модерну. Трендові фактури якісного виробництва, що легко клеяться, не вигорають та стійкі до миття. Вдягніть вашу оселю у затишок. Чекаємо на вас з вівторка по п'ятницю з 9 години до 17 та в суботу і неділю з 9 години до 15 за адресою місто Коростень, Базарна площа 10А.

Я знаю, що важко.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: У нас в першому ШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню Рути.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Осінь минає, а Рута вражає. Перший ОШП.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Головні новини тижня на Коростень FM.
1: 10 вересня відбулося пленарне засідання позачергової 63-ї сесії Коростенської міської ради. Депутати внесли зміни до бюджету громади на 2026 рік. Зокрема, прийняли понад 105 мільйонів 877 тисяч гривень освітньої субвенції на виплату зарплат педагогам до кінця року. Ще 12,5 мільйона гривень спрямували на реконструкцію системи централізованого водопостачання та водовідведення на водопостачання. До каналі. Також громада отримала допомогу для відновлення житла постраждалих мешканців Хотинівки. Загалом депутати розглянули 7 питань порядку денного. Коростенська міська рада розпочала підготовчий етап розроблення комплексного плану просторового розвитку Коростенської громади. Наразі формується робоча група, яка долучиться до громадського обговорення та підготовки відповідного завдання. До участі запрошують представників міської ради, громадських організацій, комунальних установ, підприємств та інших зацікавлених мешканців громади. У складі групи обов'язково мають бути представники населених пунктів громади. Заявки приймаються за адресою Коростень, вулиця Грушевська, 22. Долучайтеся до формування майбутнього Коростенської громади. У Коростені до Дня підприємця відзначили представників місцевого бізнесу. 4 вересня у міському палаці культури імені Тараса Шевченка відбулася церемонія нагородження переможців конкурсу «Кращий підприємець громади». Цьогоріч захід «Люди. Справа. Громада» об'єднав 27 підприємців різних сфер. Міський голова Володимир Москаленко наголосив, податки від підприємців торік принесли до міського бюджету понад 100 мільйонів гривень. Завершилася церемонія благодійним аукціоном. Кошти від продажу лота передали на підтримку Збройних сил України. У Коростені розпочали встановлення екрана з портретами полонених та зниклих безвісти захисників України. Монтують його на центральній площі біля інсталяції з прапорцями. Ініціативу запропонували рідні військових. Кажуть, нинішнього графіка трансляції світлин на Алеї Надії недостатньо. Наразі облаштовують фундамент під екран. Для цього залили близько 3 кубометрів бетону. Наступним етапом стане монтаж самого монітора. За договором усі роботи мають завершити до кінця вересня. Новий екран встановлений.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Втомилися від нудних стін? Понад 1000 видів стильних шпалер від класики до модерну. Трендові фактури якісного виробництва, що легко клеяться, не вигорають та стійкі до миття. Вдягніть вашу оселю у затишок. Чекаємо на вас з вівторка по п'ятницю з 9 години до 17 та в суботу і неділю з 9 години до 15 за адресою місто Коростень, Базарна площа 10А.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Головні новини тижня на Коростень FM.
1: 10 вересня відбулося пленарне засідання позачергової 63-ї сесії Коростенської міської ради. Депутати внесли зміни до бюджету громади на 2026 рік. Зокрема, прийняли понад 105 мільйонів 877 тисяч гривень освітньої субвенції на виплату зарплат педагогам до кінця року. Ще 12,5 мільйона гривень спрямували на реконструкцію системи централізованого водопостачання та водовідведення на до каналі. Також громада отримала допомогу для відновлення житла постраждалих мешканців Хотинівки. Загалом депутати розглянули 7 питань порядку денного. Коростенська міська рада розпочала підготовчий етап розроблення комплексного плану просторового розвитку Коростенської громади. Наразі формується робоча група, яка долучиться до громадського обговорення та підготовки відповідного завдання. До участі запрошують представників міської ради, громадських організацій, комунальних установ, підприємств та інших зацікавлених мешканців громади. У складі групи обов'язково мають бути представники населених пунктів громади. Заявки приймаються за адресою Коростень, вулиця Грушевська, 22. Долучайтеся до формування майбутнього Коростенської громади. У Коростені до Дня підприємця відзначили представників місцевого бізнесу. 4 вересня у міському палаці культури імені Тараса Шевченка відбулася церемонія нагородження переможців конкурсу «Кращий підприємець громади». Цьогоріч захід «Люди. Справа. Громада» об'єднав 27 підприємців різних сфер. Міський голова Володимир Москаленко наголосив, податки від підприємців торік принесли до міського бюджету понад 100 мільйонів гривень. Завершилася церемонія благодійним аукціоном. Кошти від продажу лота передали на підтримку Збройних сил України. У Коростені розпочали встановлення екрана з портретами полонених та зниклих безвісти захисників України. Монтують його на центральній площі біля інсталяції з прапорцями. Ініціативу запропонували рідні військових. Кажуть, нинішнього графіка трансляції світлин на Алеї Надії недостатньо. Наразі облаштовують фундамент під екран. Для цього залили близько 3 кубометрів бетону. Наступним етапом стане монтаж самого монітора. За договором усі роботи мають завершити до кінця вересня. Новий екран встановлять на перехресті вулиць Сосновського та Грушевського. Його буде добре видно і водіям, і пішоходам. Основна мета – постійно нагадувати про захисників, яких чекають удома. 270 випадків укусів тварин зареєстрували від початку року в Коростенській центральній міській лікарні. Найчастіше люди звертаються після укусів собак. Серед випадків були також контакти з кажаном і кабаном. Медики наголошують, після укусу подряпини або потрапляння слини тварини на слизові необхідно якнайшвидше звернутися за медичною допомогою. Це особливо важливо через ризик зараження сказом, смертельно небезпечною хворобою, ефективного лікування якої і після появи симптомів немає. За потреби пацієнту призначають антирабічну вакцинацію. Нині профілактичний курс складається з 5 доз, які вводять у визначені медиками терміни. У Коростені планують стерилізувати безпритульних собак. На ці роботи з міського бюджету передбачили 300 тисяч гривень. Однак перший тендер не відбувся. У визначений термін жоден потенційний виконавець не подав заявку. Як повідомив начальник комунального виробничого господарського підприємства Леонід Якубовський, наразі тендерну документацію допрацьовують. Повторно закупівлю планують оголосити приблизно через тиждень. За словами керівника КВГП, знайти виконавців непросто, адже не багато підприємців займаються стерилізацією безпритульних тварин. У підприємстві сподіваються, що цього разу учасники знайдуться. Коростенський клуб «Скеля» – серед 10 найсильніших клубів України. 28 та 29 серпня у Києві відбувся відкритий всеукраїнський турнір з карате «Сенбін Кап 2026». У престижних змаганнях взяли участь близько 900 спортсменів із 54 клубів України. Коростень на турнірі гідно представив спортивний клуб «Скеля», який виступив у складі 34 спортсменів та 2 тренерів. За підсумками напружених поєдинків представники «Скелі» вибороли 16 медалей – 3 золоті, 6 срібних та 7 бронзових. У У Коростені поліцейські затримали підозрювану у вбивстві співмешканця. Інцидент стався 4 вересня. Тоді до поліції надійшло повідомлення від медиків про поранення чоловіка у ділянку серця. На місці події працювала слідчо-оперативна група Коростенського райуправління. Правоохоронці встановили, що того дня близько 17:00 між 30-річною жінкою та її 38-річним співмешканцем виникла конфліктна ситуація на ґрунті раптово виниклих неприязних стосунків. Під час сварки жінка завдала чоловікові удару ножем у ділянку серця. Після цього вона самостійно викликала бригаду екстреної медичної допомоги та повідомила про поранення співмешканця. Однак від отриманої травми чоловік помер на місці події до приїзду медиків. За вчинене підозрюваній загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.
0: Головні новини тижня на Коростень FM.
2: Реклама на Коростень FM.
3: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63-419-3000.
4: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
2: Реклама на Коростень FM.

А ви знаєте, іноді день без новин – це хороший день. І тому навіть такий день є для відзначення. І він саме сьогодні, 11 вересня, в п'ятницю, відзначаємо день без новин – хороший день. Часто кажуть, що коли людині не надходить жодної інформації, це означає, що немає причин для занепокоєння. Адже якщо трапиться щось погане, їй неодмінно повідомлять. Тільки погані новини завжди знаходять свого слухача. Відсутність новин у наш час може бути найкращою новиною, бо це означає, що немає неприємних чи тривожних подій. Ну, зважаючи на те, що в нас ось дуже часто, занадто часто лунають тривоги, тому коли немає ось цього луну тривоги, це вже означає, що немає новини, а це означає, що це хороший день. Тож, дійсно, так воно і є. Наприклад, ми не отримали жодних новин про їхнє благополучне прибуття додому, але я впевнений, відсутність новин – це вже добра новина. Коли сьогодні не чули нічого з лікарні, це також могло бути добрим знаком. Зрештою, мовчання не завжди є негативом. Виявляється, що у багатьох культурах і історії цей вираз є символом спокою та надії. Сьогодні ми дуже багато отримуємо новин. Іноді, знаєте, я б сказала, що це вже є якесь психологічне захворювання, коли ми моніторимо телеграми, постійно читаємо, постійно занурюємося в інформацію. Таким чином проходить день, ніч, і так ось спливають, на жаль, наші роки під час повномасштабного, зокрема, вторгнення. Але як же навчитися трошки відволікатися від новин? Ну, хоча б трошечки – для того, щоб, наприклад, зайнятися собою, сходити по магазинах, або, як сьогодні, сходити на дерунярський ярмарок і посмакувати дерунами. Отож, є декілька порад. Спробуйте так. Визначте 1-2 моменти для новин на день. Наприклад, 10-15 хвилин зранку та ввечері. В інший час не перевіряйте стрічку на хвилинку. Ну, тобто, прочитали, наприклад, новини зранку, в обід. Можете ще в обід перечитати, ввечері, або просто зранку і ввечері. Тоді ви всі новини, звісно, будете знати. Єдине, що в телеграм-каналі їх назбирається десь, на жаль, 150-250, але нічого, можете перегорнути, все одно перечитати ввечері. Але таким чином ви не будете постійно моніторити новини цілий день. Звісно, ця порада не стосується тоді, коли лунає тривога, тому що ми постійно заходимо в різні телеграм-канали, соціальні мережі, дивимося, що куди летить, де бандероль, де шахет, але ж все ж таки, якщо є така можливість, тривоги немає, якщо ваші рідні у безпеці, тому що якщо діти, звісно, навчаються в Києві або рідні проживають десь в Харкові, тому ми більше моніторимо новини, але якщо є така можливість, все ж таки відволікайтеся. Приберіть тригери. Це друга порада. Вимкніть пуш-сповіщення новин і соцмереж. Приберіть новинні застосунки з першого екрана. Тобто, щоб до вас не приходили постійні сповіщення. Нехай новини, повідомлення приходять, але вони постійно не будуть вам створювати звук, що вже варто щось прочитати, тому що щось уже журналісти якогось каналу написали. Не замінюйте новини бездумним скролінгом. Краще заздалегідь мати безпечні заняття. Наприклад, подивіться серіал, книгу почитайте, прогулянка, спорт, прибирання, розмова з близькою людиною. От я вчора прибирала, і у мене це зайняло, чесно кажучи, десь 2-3 години. І я таким чином там телефонувала донечці, мамі телефонувала між прибиранням, але новини перечитала вже лише тоді, коли поприбирала, зварила вечерю і вже тоді перечитала новини. Тому ось таке заняття теж відволікає трошки від великої кількості інформації. Коли виникає бажання перевірити новини, скажіть собі, я перевірю о 19:00, якщо це все ще буде потрібно. Часто імпульс минає за кілька хвилин. Дайте мозку фізичне переключення. Душ, чай, прогулянка, приготування їжі, розтяжка. Будь-яка дія, що вимагає уваги до тіла і навколишнього середовища. Залиште один надійний канал інформації. Тоді не потрібно 10 разів перечитувати одну й ту саму подію з різними заголовками. До речі, у мене колись в телеграм-каналі було десь, мабуть, 5 різних каналів, і там дійсно були всі новини майже схожі, тому що
що журналісти їх копіюють і потім лише публікують в своїх каналах з різними заголовками. Я залишила, наприклад, один канал там українських новин, Київ залишила, тому що там Валерія я завжди перечитую. Ну і що стосується вже нашої коростенської громади. В тебе є три канали новинних в Телеграмі, і тебе вже менше новин надходять, і ти можеш все одно бути як поінформованим, тому що пишуть одне й те саме. Ось так. І також дозволяйте собі не знати все. Бути поінформованим не означає постійно стежити за подіями. Наприклад, я не зобов'язаний бути в курсі подій щохвилини, щоб залишатися відповідальною людиною. Така настановка. Я вам хочу сказати, що, наприклад, якщо ви слухаєте хвилю 107.5 Коростань FM, якщо ви постійно з нами, ми щодня в прямих етерах і в суботу, і в неділю подаємо найголовніші події, які стосуються і Коростенської громади, і всієї України. Тому, якщо ви з нами, не потрібно вже вам моніторити телеграм-канали, ви все одно найцікавіші, найактуальні події будете знати, тож будьте із 107.5.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: У нас в першому ОШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню Рути.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Осінь минає, а Рута вражає. Перший ОШП.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Гороскоп на Коростень FM.
1: А що сьогодні, 11 вересня, очікує на всіх знаків зодіаку, зараз і побачимо. П'ятниця. Отож, овни, 11 вересня, день сприятливий для завершення справ, які давно відкладалися. Не поспішайте з рішеннями, спокійний підхід принесе більше користі. Увечері варто дозволити собі відпочинок. Тельці, можете відчути потребу в стабільності та тиші. Добре займатися фінансами, домашніми справами та плануванням. У стосунках допоможе щира, але м'яка розмова. Близнюки, буде багато думок, повідомлень і нових ідей. Обирайте головне і не намагайтеся зробити все одночасно. Цікавий контакт або несподівана новина може змінити ваші плани. Раки. А ось у вас емоції, раки, можуть бути особливо чутливими. Не приймайте близько до серця чужий настрій сьогодні. День добре підходить для спокійних справ, творчості та спілкування з людьми, поруч із якими комфортно. Леви. Ваша впевненість привертатиме увагу. Можете отримати похвалу або підтримку там, де не очікували. Не витрачайте енергію на суперечки. Краще спрямувати її на власні цілі. Діви. Але перед тим, як розказати взагалі, що сьогодні очікує дів, ми хочемо привітати Коростень FM 107.5 нашу звукорежисерку, колегу Руслану Яценко з днем народження. Руслана, гарно відпочити тобі сьогодні, мирного дня і вечора, щастя взагалі, добробуту всій твоїй родині, твоїй донечці, твоїм внукам, чоловіку, зятю, всім мамі, хто тебе оточує. Нехай все буде добре, повертайся до нас на роботу, радіо тебе чекає. Отож, діви, практичність буде вашою сильною стороною. Вдалий день для роботи, наведення порядку та фінансових рішень. Але не вимагайте від себе ідеальності, достатньо зробити все добре. Терези, захочеться гармонії і приємного спілкування, можливе примирення або тепла розмова з кимось важливим. Увечері особливо добре зайнятися тим, що приносить естетичне задоволення. Скорпіони, інтуїція підкаже більше, ніж слова інших. Не поспішайте розкривати всі свої плани, день підходить для того, щоб тихо зробити важливий крок уперед. Стрільці, а що ж сьогодні чекає на вас 11 вересня у п'ятницю? Стрільці, з'явиться бажання змінити обстановку або вирватися з рутини. Навіть невеличка прогулянка чи нове заняття може помітно покращити настрій. Сприятливий день для планування майбутнього. Козороги, можете відчути сильну мотивацію довести справу до кінця. Результат залежатиме від послідовності, а не від швидкості. Увечері відкладіть робочі думки і дайте собі перепочинок. Однозначно, точно сьогодні ввечері треба насмажити дирунів. Хоча я їх, як козоріг, сьогодні зі своїми колегами скуштую. Нагадую, що саме сьогодні ми будемо в прямому етері о 12.15 розповідати про дируни, будемо смакувати і розповідати про ту атмосферу, яка там на чотирьох локаціях саме буде лунати. Хоча ми, радіо, побуваємо біля бібліотеки. А ось телебачення вже буде на всіх чотирьох локаціях, тому слідкуйте за сюжетами. Водолії. Нестандартна ідея може виявитися дуже корисною. Не бійтеся зробити щось по-своєму. У спілкуванні краще не сперечатися заради принципу. Не кожну думку потрібно доводити. Риби. День сприятливий для відновлення внутрішньої рівноваги. Якщо останнім часом було забагато інформації та переживань, дозвольте собі, риби, інформаційний відпочинок. От бачите, як риби відчувають, що сьогодні ми говорили про те, що потрібно відволікатися від новин, тому що саме 11 вересня ми відзначаємо день без новин, хороший день. Отож, риби, вам сьогодні новини не варто читати. Почитаєте їх о 19.00. У стосунках, можливий, риби, приємний момент близькості. Ну, це після того, як ви новини почитаєте. Але краще не читати, краще хай буде близькість. Загальна порада на 11 вересня. Не намагайтеся контролювати все навколо. Зосередьтеся на тому, що реально залежить від вас. І залиште трошки простору для спокою. Ось такий гороскоп. П'ятниця.
0: Гороскоп на Коростень FM.

використання FM 107.5.

Реклама на Коростень FM. Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63 419 3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.

0: Тема дня.
1: Світло ввечері на вулицях міста вмикають пізно, що може створювати безпекову ситуацію на дорогах і для водіїв, і для пішоходів. Саме з таким питанням до нас звернулися наші радіослухачі, що о 20-й годині на вулиці темно, вуличне освітлення не працює, і таким чином, звісно, і водіям, і пішоходам створює дискомфорт. Насправді, чи так це? О котрій годині вже зараз вмикають вуличне освітлення? Чи будуть, можливо, змінювати вмикання вуличного освітлення у зв'язку з тим, що вже осінь і дні стають, як бачимо, вже більш темно ввечері, ми запитаємо у начальника КВГП Леоніда Якубовського. Леонід Павлович з нами зараз буде на телефонному дзвінку. Він, звісно, завжди відповідає на наші запитання. Ми йому дякуємо, незважаючи на те, що він наразі активно навіть коли і працює. Мої вітання.
2: Доброго дня.
1: Леоніде Павловичу, до нас звернулися радіослухачі, що о 20-й годині вже ввечері темно, але вуличне освітлення ще не вмикають, і таким чином це якось, можливо, створює і безпекову, небезпекову ситуацію на дорогах, і такий ось дискомфорт для водіїв та мешканців нашого міста. Взагалі, ось як працює вуличне освітлення на сьогодні, і чи будуть відбуватися зміни у зв'язку з тим, що вже осінь?
2: Зміни відбуваються постійно, ми намагаємося слідкувати, хоча є деякі недоліки в нашому роботі, так як в даному випадку ми трошки дійсно прогавили, треба було на днів 3-4 раніше перевести. Вчора ми перевели на півгодини раніше, бо світло включалося дійсно 20 годин 15 хвилин, зараз з вчорашнього дня світло вже включається без 15:08 вечора. Ми вручну його переводимо, автоматики в нас автоматичного переведення немає, ми дивимося за станом погоди, але коли хмарна погода, то там треба раніше включати, коли безхмарна погода, то темніє трошки пізніше, і ми таким чином його постійно вручну регулюємо. Ну, в даному випадку, дійсно, там на декілька днів треба було здійснити раніше це переведення.
1: Ну, дякуємо людям, що вони звертаються, як кажуть, і на радіо, і таким чином, і ми вам допомагаємо контролювати ситуацію. Тож, світло вже вмикається, вуличне о 19:45. Надалі воно буде якось переглядатися, і коли, чи вже о такій порі буде, чи далі вже о 16, о 17, можливо?
2: Буде постійно переглядатися, я сказав, що ми постійно слідкуємо, і я вдячний, коли ваші слухачі нам підказують, що ми десь там трошечки прогавили, щоб можна було підкоригувати вчасно. Я дякую за такі поради. Але постійно відбувається, по мірі того, як раніше стає темніти, ми будемо постійно там на 15-20 хвилин, там орієнтовно раз у тиждень, будемо додавати там по 15 хвилин від включення світла раніше. Тобто там на наступному тижні вже буде включатися на 15:08 вечора, там, скажімо, пів-восьмий, потім там через недільку ще там. І таким чином ми постійно змінюємо час включення вуличного освітлення.
1: А до котрої години? О котрій годині воно вже потім вимикається?
2: До без 10:12, так як в 12 годин починається комендантська година, тому з початком комендантської години світло підключається.
1: Дякуємо вам, Леоніде Павловичу, гарного вам дня, дякуємо, що надали відповідь, і дякуємо нашим радіослухачам, що звертаєтеся з проблемними питаннями, які вас хвилюють. Як бачимо, можемо якось і відреагувати разом з КВГП, і разом з медіа, і таким чином, щоб вам було комфортно і безпечно на вулицях. Дякуємо.
2: Дякую вам, до побачення.
1: До побачення.
0: Тема дня.

0: Головні новини тижня на Коростень FM.
1: 10 вересня відбулося пленарне засідання позачергової 63-ї сесії Коростенської міської ради. Депутати внесли зміни до бюджету громади на 2026 рік. Зокрема, прийняли понад 105 мільйонів 877 тисяч гривень освітньої субвенції на виплату зарплат педагогам до кінця року. Ще 12,5 мільйона гривень спрямували на реконструкцію системи централізованого водопостачання та водовідведення на водоканалі. Також громада отримала допомогу для відновлення житла постраждалих мешканців Хотинівки. Загалом депутати розглянули 7 питань порядку денного. Коростенська міська рада розпочала підготовчий етап розроблення комплексного плану просторового розвитку Коростенської громади. Наразі формується робоча група, яка долучиться до громадського обговорення та підготовки відповідного завдання. До участі запрошують представників міської ради, громадських організацій, комунальних установ, підприємств та інших зацікавлених мешканців громади. У складі групи обов'язково мають бути представники населених пунктів громади. Заявки приймаються за адресою Коростень, вулиця Грушевська, 22. Долучайтеся до формування майбутнього Коростенської громади. У Коростені до Дня підприємця відзначили представників місцевого бізнесу. 4 вересня у міському палаці культури імені Тараса Шевченка відбулася церемонія нагородження переможців конкурсу «Кращий підприємець громади». Цьогоріч захід «Люди. Справа. Громада» об'єднав 27 підприємців різних сфер. Міський голова Володимир Москаленко наголосив, податки від підприємців торік принесли до міського бюджету понад 100 мільйонів гривень. Завершилася церемонія благодійним аукціоном. Кошти від продажу лота передали на підтримку Збройних сил України. У Коростені розпочали встановлення екрана з портретами полонених та зниклих безвісти захисників України. Монтують його на центральній площі біля інсталяції з прапорцями. Ініціативу запропонували рідні військових. Кажуть, нинішнього графіка трансляції світлин на Алеї Надії недостатньо. Наразі облаштовують фундамент під екран. Для цього залили близько 3 кубометрів бетону. Наступним етапом стане монтаж самого монітора. За договором усі роботи мають завершити до кінця вересня. Новий екран встановлять на перехресті вулиць Сосновського та Грушевського. Його буде добре видно і водіям, і пішоходам. Основна мета – постійно нагадувати про захисників, яких чекають удома. 270 випадків укусів тварин зареєстрували від початку року в Коростенській центральній міській лікарні. Найчастіше люди звертаються після укусів собак. Серед випадків були також контакти з кажаном і кабаном. Медики наголошують, після укусу, подряпини або потрапляння слини тварини на слизові необхідно якнайшвидше звернутися за медичною допомогою. Це особливо важливо через ризик зараження сказом, смертельно небезпечною хворобою, ефективного лікування якої після появи симптомів немає. За потреби пацієнту призначають антирабічну вакцинацію. Нині профілактичний курс складається з 5 доз, які вводять у визначені медиками терміни. У Коростені планують стерилізувати безпритульних собак. На ці роботи з міського бюджету передбачили 300 тисяч гривень. Однак перший тендер не відбувся. У визначений термін жоден потенційний виконавець не подав заявку. Як повідомив начальник комунального виробничо-господарського підприємства Леонід Якубовський, наразі тендерну документацію допрацьовують. Повторно закупівлю планують оголосити приблизно через тиждень. За словами керівника КВГП, знайти виконавців непросто, адже небагато підприємців займаються стерилізацією безпритульних тварин. У підприємстві сподіваються, що цього разу учасники знайдуться. Коростенський клуб «Скеля» – серед 10 найсильніших клубів України. 28 та 29 серпня у Києві відбувся відкритий всеукраїнський турнір з карате «Сенбінкап-2026». У престижних змаганнях взяли участь близько 900 спортсменів із 54 клубів України. Коростень на турнірі гідно представив спортивний клуб «Скеля», який виступив у складі 34 спортсменів та 2 тренерів. За підсумками напружених поєдинків представники «Скелі» вибороли 16 медалей – 3 золоті, 6 срібних та 7 бронзових. У Коростені поліцейські затримали підозрювану у вбивстві співмешканця. Інцидент стався 4 вересня. Тоді до поліції надійшло повідомлення від медиків про поранення чоловіка у ділянку серця. На місці події працювала слідчо-оперативна група Коростенського райуправління. Правоохоронці встановили, що того дня близько 17:00 між 30-річною жінкою та її 38-річним співмешканцем виникла конфліктна ситуація на ґрунті раптово виниклих неприязних стосунків. Під час сварки жінка завдала чоловікові удару ножем у ділянку серця. Після цього вона самостійно викликала бригаду екстреної медичної допомоги та повідомила про поранення співмешканця. Однак від отриманої травми чоловік помер на місці події до приїзду медиків. За вчинене підозрюваній загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.
0: Головні новини тижня на Коростень FM.
2: Реклама на Коростень FM.
3: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного енергонезалежного оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 063-419-3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
2: Реклама на Коростень FM.
4: Сенімо.

0: Радіочат на Коростень FM.
1: Радіочат на хвилі 107.5 Коростень FM. І саме сьогодні хочемо розповісти про те, що в суботу у Хатіко відбудеться толока. Тож зооволонтери, зоозахисники запрошують всіх допомогти Хатіко. Всі ми знаємо, це така ось безкоштовна громадська організація, де звичайні користенці, люди, волонтери, вони підтримують безпритульних тваринок, собачок, забирають їх агресивних, хворих з вулиць нашого міста. І звісно, що там потрібно їх і годувати, і доглядати за ними. І потрібно варити каші, різні там тушковані якісь продукти, для цього потрібні і дрова, і все інше, і тому поприбирати територію, що в районі Пашин потрібно. Тож зооволонтери написали пост в соціальних мережах, зокрема Надія Ходаківська. Вона пише про те, що всі знають, що у нас в місті є громадська організація «Хатіко», і також вона в дужках уточняє, що вона не фінансується з міського бюджету, все тримається на пожертвах громадян та волонтерів. Це тимчасова перетримка собачок після стерилізації. Але, на жаль, вона стала єдиним прихистком в нашому місті хворих, старих, агресивних та нікому не потрібних собачок. Вони повністю залежать від нас, і їм не можна розповісти, що у нас немає дров, щоб зварити кашу, і зовсім немає грошей, щоб купити сухий корм. Тож, Хатіку потрібна допомога і фізична, і фінансова. І розповідає пані Надія про те, що в суботу, 12 вересня, буде, як я вже сказала, толока, тож запрошуються всі небайдужі люди прийти на Хатіко. Це вулиця Сергія Кемського, 62, на толоку. Роботи назбиралося багато, а це й порізати, й порубати, й поскладати дрова, полагодити вольєри, прибрати територію, наносити води і, звісно ж, поговорити, погратися з тими, хто нас розуміє і без слів. Тож колектив Хатіко чекає на небайдужих на толоку в суботу, 12 вересня.
0: Радіочат на Коростень FM.

0: головні події в Україні.
1: Масована атака на Київ. У Києві вранці 11 вересня російські удари пошкодили об'єкти цивільної інфраструктури. Зокрема, під удар потрапили дві автозаправні станції в Оболонському та Дніпровському районах. Відомо про 4 постраждалих. На місцях працюють рятувальники та екстрені служби. День жалоби і у Павлограді. У Павлограді на Дніпропетровщині 11 вересня оголошено День жалоби за загиблими внаслідок російської атаки. Напередодні місто зазнало потужного удару. Загинули щонайменше 5 людей. Загалом у Дніпропетровській області повідомляли про десятки постраждалих. Удар по підприємству в Дніпрі. Російські війська напередодні атакували підприємство аграрної компанії «Бунч» у Дніпрі. Загинули 2 людей, ще 5 отримали поранення. Підприємство є одним із великих виробників соняшникової олії в Україні. Українська влада заявляє про систематичні удари по цивільній та економічній інфраструктурі. Польща готується до можливих провокацій. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Варшава очікує можливих атак або провокацій поблизу кордону з Україною. За його словами, напередодні польські служби спільно з українськими запобігли загрозі одному з прикордонних пунктів. Туск закликав країни східного флангу НАТО бути готовими до різних сценаріїв. Українські дрони атакували об'єкти в Росії. У Росії заявили про нові атаки українських безпілотників. У Тульській області, за повідомленнями російської влади, загинули 2 людей, 3 постраждали. Також повідомлялося про пожежу на логістичному об'єкті в Саратовській області. Україна офіційно не коментувала всі ці повідомлення. Росія посилює удари по економічних об'єктах України. Українська влада заявляє про помітне посилення російських атак по підприємствах, складах, логістичних центрах та інших об'єктах цивільної економіки. Прем'єр-міністр закликав державні органи діяти на випередження. Удари останніх днів зачепили Київ, Дніпро, Павлоград, Миколаїв та інші регіони.
0: Головні події в Україні.

0: втомилися від нудних стін? Понад 1000 видів стильних шпалер від класики до модерну. Трендові фактури якісного виробництва, що легко клеяться, не вигорають та стійкі до миття. Вдягніть вашу оселю у затишок. Чекаємо на вас з вівторка по п'ятницю з 9 години до 17 та в суботу і неділю з 9 години до 15 за адресою місто Коростень, базарна площа 10А. Телефон для довідок 097 413 49 12.
1: Реклама на Коростень FM.

0: Актуально.
1: 10 вересня відбулося пленарне засідання позачергової 63-ї сесії Коростенської міської ради 8-го скликання. Ключовим питанням порядку денного стало внесення змін до бюджету Коростенської міської територіальної громади на 2026 рік. Проєкт відповідного рішення присутнім депутатам представила начальниця фінансового управління Людмила Бардовська.
2: Вашої уваги пропонується проєкт рішення про внесення змін до бюджету Коростенської громади на 2026 рік. Виникла така необхідність провести позачергову сесію, і це в першу чергу пов'язано з тим, що нам необхідно прийняти субвенцію на виплату заробітної плати педагогічним працівникам. Тому що попередня субвенція, яка була надана нашій громаді і в цілому по Україні з державного бюджету, вона була розподілена лише на 8 місяців. І для того, щоб виплатити зараз заробітну плату в терміни, ми маємо провести позачергову сесію. Тому, відповідно до постанови Кабінету міністрів, яка була прийнята 31 серпня 2026 року, номер 1077, деякі питання розподілу освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом, пропонується внести зміни до нашого бюджету громади і прийняти до виконання субвенцію в сумі 105 мільйонів 877 тисяч гривень. Також пропонується прийняти субвенцію з державного бюджету, яка виділена нашій громаді в рамках програми з відновлення України. А саме це субвенція, яка планується використовуватись на реконструкцію системи централізованого водопостачання та водовідведення нової фільтрувальної станції на комунальному підприємстві.

0: Це адресна матеріальна допомога, яка буде надана постраждалому військовослужбовцю, який проживає в селі Хотинівка. Він є учасником бойових дій, він має інвалідність, він є багатодітним батьком, і йому буде адресована субвенція в сумі 300 тисяч гривень на відновлення житла. Крім того, є інші питання, які є нагальними, тому що у нас наступає початок опалювального сезону, і до нас звернулося підприємство КП «Теплозабезпечення» для того, що їм необхідно здійснювати платежі за розподіл та транспортування природного газу. Тому пропонується з бюджету нашого надати фінансову підтримку на погашення різниці між тарифами. І з цієї різниці підприємство зможе розрахуватися за транспортування газу. Сума цієї погашення різниці в тарифах, яке планується надати КП «Теплозабезпечення», складає 2 мільйони гривень. Також пропонується поповнити матеріальний резерв нашої громади. До нас звернулося відділ цивільного захисту з пропозицією поповнити матеріальний резерв, а саме закупити шифер та цвяхи, які будуть використовуватись в надзвичайних ситуаціях. Сума цього матеріального резерву, на який просять поповнити, 100 тисяч гривень. Також до нас звернулося Головне управління Національної поліції в Житомирській області у зв'язку з тим, що у серпні місяці був приліт по будівлі обласного управління. Управління звертається по громадах Житомирської області з проханням в межах своїх можливостей надати допомогу. Тому пропонуємо надати субвенцію обласному управлінню поліції в сумі 500 тисяч гривень. І звернулося підприємство «Користень Медіа» у зв'язку з тим, що їм не вистачає коштів на оплату електроенергії. Тому пропонуємо виділити їм 60 тисяч гривень. І звернулася ще установа комунальна «Стадіон Спартак». У зв'язку з тим, що теж наближається опалювальний сезон, у них опалення здійснюється котельною, яка на дровах. І у разі відсутності світла, якщо будуть перебої з відключенням, їм необхідно придбати генератор та підключити його до своєї котельні. На дану мету установа просить виділити з місцевого бюджету 150 тисяч гривень. Тому на всі ці заходи пропонуємо збільшити дохідну частину загального фонду нашого бюджету в загальній сумі 2 мільйони 810 тисяч гривень.
1: Актуально.

0: реклама на Коростень FM.
1: Втомилися від нудних стін? Понад 1000 видів стильних шпалер від класики до модерну. Трендові фактури якісного виробництва, що легко клеяться, не вигорають та стійкі до миття. Вдягніть вашу оселю у затишок. Чекаємо на вас з вівторка по п'ятницю з 9 години до 17 та в суботу і неділю з 9 години до 15 за адресою місто Коростень, базарна площа 10А. Телефон для довідок 097 413 49 12.
0: Реклама на Коростень FM.

0: Прокачаємось на Коростень FM.
1: У нас на Поліссі є дуже багато рецептів дирунів. І сьогодні я вам прокачаємось, розкажу один із популярних рецептів, про які мало хто знає, але він є. Це чорнобильські дируни-козачки. Для їх приготування потрібно картоплі 1 кілограм, сиру кисломолочного 200 грам, сметани 500 грам, смальцю 100 грам, сіль 1 чайна ложечка. Натираємо картоплю, вичавлюємо з неї сік, залишивши крохмаль. З картопляного тіста сформувати круглячки, покласти всередину сир і защипати кінці. Смажити дируни на підсоленому смальці, перевертаючи на 4 боки. Покласти посмажені козачки у макітру або каструлю, дно яких покрити сметаною. Кожен шар дирунів змастити сметаною, запекати протягом 10 хвилин у печі або духовці, щоб сметана розтанула. Отож, готуємо козачки. Просто сьогодні.
0: Прокачаємось на користь.

Then I learned how to get along and stole your back. Хіт Лайн на Коростень FM. Клянуся небо, мені не набридне твоє обличчя через століття. Мені здається, слова цієї пісні хоче почути кожна дівчина або хлопець від свого коханого чи коханої. І пісня ця «Клянуся небом, ломій». І зараз ми поговоримо про неї у хітлайн на хвилі 107.5 Користань FM. Дуже популярна пісня. Така ніжна, хочеться її слухати постійно на повторі. Пісня «Клянуся небом» виконавця Ломі – це емоційна музична сповідь про глибоке кохання, вірність та пам'ять. У треку автор клянеться, що образ коханої жінки залишиться в його серці назавжди, не згасаючи навіть через століття. Це щира лірична композиція про нерозривний емоційний зв'язок. А хто такий Ломій? Ломій – це сучасний музичний співак, музикант та автор пісень, який випускає свої треки в жанрах поп, хіп-хоп та репу і мелодійної популярної музики. Він випустив низку синглів і пісень, таких як «Клянуся небом», «У цьому світі», «Як тату», «Чому я не знав» та багато інших, які доступні на стрімінгових сервісах та у відео на YouTube. Згідно з музичними джерелами, Ломій є активним артистом, який працює як виконавець і автор композицій, часто випускає нові релізи і має позитивну реакцію слухачів у соцмережах та на музичних платформах. Головна тема його нової пісні «Клянуся небом» – щира присяга в коханні. Фраза «Клянуся небом» підкреслює силу почуттів і серйозність намірів. Настрій пісні ліричний, чуттєвий, з легким навіть драматизмом. Стиль – сучасна поп-музика з елементами мелодійного репу, що характерно для подачі Ломій. Текст побудований на емоціях переживання, страх втрати, бажання довести свою любов. Пісня добре заходить для романтичних відео, рілсів та історій про кохання. Отож, Ломій «Клянуся небом» на 107.5 Користань FM у хітлайн.

0: просто.
1: Как просто, как просто.
2: Коростань ФМ 107.5.

0: Головні новини тижня на Коростень FM.
1: 10 вересня відбулося пленарне засідання позачергової 63-ї сесії Коростенської міської ради. Депутати внесли зміни до бюджету громади на 2026 рік. Зокрема, прийняли понад 105 мільйонів 877 тисяч гривень освітньої субвенції на виплату зарплат педагогам до кінця року. Ще 12,5 мільйона гривень спрямували на реконструкцію системи централізованого водопостачання та водовідведення на водопостачання. До каналі. Також громада отримала допомогу для відновлення житла постраждалих мешканців Хотинівки. Загалом депутати розглянули 7 питань порядку денного. Коростенська міська рада розпочала підготовчий етап розроблення комплексного плану просторового розвитку Коростенської громади. Наразі формується робоча група, яка долучиться до громадського обговорення та підготовки відповідного завдання. До участі запрошують представників міської ради, громадських організацій, комунальних установ, підприємств та інших зацікавлених мешканців громади. У складі групи обов'язково мають бути представники населених пунктів громади. Заявки приймаються за адресою Коростень, вулиця Грушевська, 22. Долучайтеся до формування майбутнього Коростенської громади. У Коростені до Дня підприємця відзначили представників місцевого бізнесу. 4 вересня у міському палаці культури імені Тараса Шевченка відбулася церемонія нагородження переможців конкурсу «Кращий підприємець громади». Цьогоріч захід «Люди. Справа. Громада» об'єднав 27 підприємців різних сфер. Міський голова Володимир Москаленко наголосив, податки від підприємців торік принесли до міського бюджету понад 100 мільйонів гривень. Завершилася церемонія благодійним аукціоном. Кошти від продажу лота передали на підтримку Збройних сил України. У Коростені розпочали встановлення екрана з портретами полонених та зниклих безвісти захисників України. Монтують його на центральній площі біля інсталяції з прапорцями. Ініціативу запропонували рідні військових. Кажуть, нинішнього графіка трансляції світлин на Алеї Надії недостатньо. Наразі облаштовують фундамент під екран. Для цього залили близько 3 кубометрів бетону. Наступним етапом стане монтаж самого монітора. За договором усі роботи мають завершити до кінця вересня. Новий екран встановлять на перехресті вулиць Сосновського та Грушевського. Його буде добре видно і водіям, і пішоходам. Основна мета – постійно нагадувати про захисників, яких чекають удома. 270 випадків укусів тварин зареєстрували від початку року в Коростенській центральній міській лікарні. Найчастіше люди звертаються після укусів собак. Серед випадків були також контакти з кажаном і кабаном. Медики наголошують, після укусу, подряпини або потрапляння слини тварини на слизові необхідно якнайшвидше звернутися за медичною допомогою. Це особливо важливо через ризик зараження сказом, смертельно небезпечною хворобою, ефективного лікування якої після появи симптомів немає. За потреби пацієнту призначають антирабічну вакцинацію. Нині профілактичний курс складається з 5 доз, які вводять у визначені медиками терміни. У Коростені планують стерилізувати безпритульних собак. На ці роботи з міського бюджету передбачили 300 тисяч гривень. Однак перший тендер не відбувся. У визначений термін жоден потенційний виконавець не подав заявку. Як повідомив начальник комунального виробничого господарського підприємства Леонід Якубовський, наразі тендерну документацію допрацьовують. Повторно закупівлю планують оголосити приблизно через тиждень. За словами керівника КВГП, знайти виконавців непросто, адже не багато підприємців займаються стерилізацією безпритульних тварин. У підприємстві сподіваються, що цього разу учасники знайдуться. Коростенський клуб «Скеля» – серед 10 найсильніших клубів України. 28 та 29 серпня у Києві відбувся відкритий всеукраїнський турнір з карате «Сенбін Кап 2026». У престижних змаганнях взяли участь близько 900 спортсменів із 54 клубів України. Коростень на турнірі гідно представив спортивний клуб «Скеля», який виступив у складі 34 спортсменів та 2 тренерів. За підсумками напружених поєдинків представники «Скелі» вибороли 16 медалей – 3 золоті, 6 срібних та 7 бронзових. У Коростені поліцейські затримали підозрювану у вбивстві співмешканця. Інцидент стався 4 вересня. Тоді до поліції надійшло повідомлення від медиків про поранення чоловіка у ділянку серця. На місці події працювала слідчо-оперативна група Коростенського райуправління. Правоохоронці встановили, що того дня близько 17:00 між 30-річною жінкою та її 38-річним співмешканцем виникла конфліктна ситуація на ґрунті раптово виниклих неприязних стосунків. Під час сварки жінка завдала чоловікові удару ножем у ділянку серця. Після цього вона самостійно викликала бригаду екстреної медичної допомоги та повідомила про поранення співмешканця. Однак від отриманої травми чоловік помер на місці події до приїзду медиків. За вчинене підозрювані загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.
0: Головні новини тижня на Коростень FM.
2: Реклама на Коростень FM.
3: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного енергонезалежного оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63-419-3000.
4: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
2: Реклама на Коростень FM.

А ви знаєте, іноді день без новин – це хороший день. І тому навіть такий день є для відзначення. І він саме сьогодні, 11 вересня, в п'ятницю, відзначаємо день без новин – хороший день. Часто кажуть, що коли людині не надходить жодної інформації, це означає, що немає причин для занепокоєння. Адже якщо трапиться щось погане, їй неодмінно повідомлять. Тільки погані новини завжди знаходять свого слухача. Відсутність новин у наш час може бути найкращою новиною, бо це означає, що немає неприємних чи тривожних подій. Ну, зважаючи на те, що в нас ось дуже часто, занадто часто лунають тривоги, тому коли немає ось цього луну тривоги, це вже означає, що немає новини, а це означає, що це хороший день. Тож, дійсно, так воно і є. Наприклад, ми не отримали жодних новин про їхнє благополучне прибуття додому, але я впевнений, відсутність новин – це вже добра новина. Коли сьогодні не чули нічого з лікарні, це також могло бути добрим знаком. Зрештою, мовчання не завжди є негативом. Виявляється, що у багатьох культурах і історії цей вираз є символом спокою та надії. Сьогодні ми дуже багато отримуємо новин. Іноді, знаєте, я б сказала, що це вже є якесь психологічне захворювання, коли ми моніторимо телеграми, постійно читаємо, постійно занурюємося в інформацію. Таким чином проходить день, ніч, і так ось спливають, на жаль, наші роки під час повномасштабного, зокрема, вторгнення. Але як же навчитися трошки відволікатися від новин? Ну, хоча б трошечки – для того, щоб, наприклад, зайнятися собою, сходити по магазинах, або, як сьогодні, сходити на дерунярський ярмарок і посмакувати дерунами. Отож, є декілька порад. Спробуйте так. Визначте 1-2 моменти для новин на день. Наприклад, 10-15 хвилин зранку та ввечері. В інший час не перевіряйте стрічку на хвилинку. Ну, тобто, прочитали, наприклад, новини зранку, в обід. Можете ще в обід перечитати, ввечері, або просто зранку і ввечері. Тоді ви всі новини, звісно, будете знати. Єдине, що в телеграм-каналі їх назбирається десь, на жаль, 150-250, але нічого, можете перегорнути, все одно перечитати ввечері, але таким чином ви не будете постійно моніторити новини цілий день. Звісно, ця порада не стосується тоді, коли лунає тривога, тому що ми постійно заходимо в різні телеграм-канали, соціальні мережі, дивимося, що куди летить, де бандероль, де шахет, але ж все ж таки, якщо є така можливість, тривоги немає, якщо ваші рідні у безпеці, тому що якщо діти, звісно, навчаються в Києві або рідні проживають десь в Харкові, тому ми більше моніторимо новини, але якщо є така можливість, все ж таки відволікайтеся. Приберіть тригери. Це друга порада. Вимкніть пуш-сповіщення новин і соцмереж. Приберіть новинні застосунки з першого екрана. Тобто, щоб до вас не приходили постійні сповіщення. Нехай новини, повідомлення приходять, але вони постійно не будуть вам створювати звук, що вже варто щось прочитати, тому що щось уже журналісти якогось каналу написали. Не замінюйте новини бездумним скролінгом. Краще заздалегідь мати безпечні заняття. Наприклад, подивіться серіал, книгу почитайте, прогулянка, спорт, прибирання, розмова з близькою людиною. От я вчора прибирала, і у мене це зайняло, чесно кажучи, десь 2-3 години. І я таким чином там телефонувала донечці, мамі телефонувала між прибиранням, але новини перечитала вже лише тоді, коли поприбирала, зварила вечерю і вже тоді перечитала новини. Тому ось таке заняття теж відволікає трошки від великої кількості інформації. Коли виникає бажання перевірити новини, скажіть собі, я перевірю о 19:00, якщо це все ще буде потрібно. Часто імпульс минає за кілька хвилин. Дайте мозку фізичне переключення. Душ, чай, прогулянка, приготування їжі, розтяжка. Будь-яка дія, що вимагає уваги до тіла й навколишнього середовища. Залиште один надійний канал інформації. Тоді не потрібно 10 разів перечитувати одну й ту саму подію з різними заголовками. До речі, у мене колись в телеграм-каналі було десь, мабуть, 5 різних каналів, і там дійсно були всі новини майже схожі, тому що
журналісти їх копіюють і потім лише публікують в своїх каналах з різними заголовками. Я залишила, наприклад, один канал там українських новин, Київ залишила, тому що там Валерія я завжди перечитую, ну і що стосується вже нашої Коростенської громади. В тебе є 3 канали новини в Телеграмі, і тебе вже менше новин надходять, і ти можеш все одно бути як поінформованим, тому що пишуть одне й те саме. Ось так. І також дозволяйте собі не знати все. Бути поінформованим не означає постійно стежити за подіями. Наприклад, я не зобов'язаний бути в курсі подій щохвилини, щоб залишатися відповідальною людиною. Така настановка. Я вам хочу сказати, що, наприклад, якщо ви слухаєте хвилю 107.5 Коростань FM, якщо ви постійно з нами, ми щодня в прямих етерах і в суботу, і в неділю подаємо найголовніші події, які стосуються і Коростенської громади, і всієї України. Тому, якщо ви з нами, не потрібно вже вам моніторити телеграм-канали, ви все одно найцікавіші, найактуальні події будете знати. Тож будьте із 107.5.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: У нас в першому ШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню Рути.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Осінь минає, а Рута вражає. Перший ОШП.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Гороскоп на Коростень FM.
1: А що сьогодні, 11 вересня, очікує на всіх знаків зодіаку, зараз і побачимо. П'ятниця. Отож, Овни, 11 вересня, день сприятливий для завершення справ, які давно відкладалися. Не поспішайте з рішеннями, спокійний підхід принесе більше користі. Увечері варто дозволити собі відпочинок. Тельці, можете відчути потребу в стабільності та тиші. Добре займатися фінансами, домашніми справами та плануванням. У стосунках допоможе щира, але м'яка розмова. Близнюки, буде багато думок, повідомлень і нових ідей. Обирайте головне і не намагайтеся зробити все одночасно. Цікавий контакт або несподівана новина може змінити ваші плани. Раки. А ось у вас емоції, раки, можуть бути особливо чутливими. Не приймайте близько до серця чужий настрій сьогодні. День добре підходить для спокійних справ, творчості та спілкування з людьми, поруч із якими комфортно. Леви. Ваша впевненість привертатиме увагу. Можете отримати похвалу або підтримку там, де не очікували. Не витрачайте енергію на суперечки. Краще спрямувати її на власні цілі. Діви. Але перед тим, як розказати взагалі, що сьогодні очікує дів, ми хочемо привітати Користення ФМ 107.5 нашу звукорежисерку, колегу Руслану Яценко з днем народження. Руслана, гарно відпочити тобі сьогодні, мирного дня і вечора, щастя взагалі, добробуту всій твоїй родині, твоїй донечці, твоїм внукам, чоловіку, зятю, всім мамі, хто тебе оточує. Нехай все.

0: Буде добре, повертайся до нас на роботу, радіо тебе чекає. Отож, діви, практичність буде вашою сильною стороною. Вдалий день для роботи, наведення порядку та фінансових рішень. Але не вимагайте від себе ідеальності, достатньо зробити все добре. Терези, захочеться гармонії і приємного спілкування, можливе примирення або тепла розмова з кимось важливим. Увечері особливо добре зайнятися тим, що приносить естетичне задоволення. Скорпіони, інтуїція підкаже більше, ніж слова інших. Не поспішайте розкривати всі свої плани, день підходить для того, щоб тихо зробити важливий крок уперед. Стрільці, а що ж сьогодні чекає на вас 11 вересня у п'ятницю? Стрільці, з'явиться бажання змінити обстановку або вирватися з рутини. Навіть невеличка прогулянка чи нове заняття може помітно покращити настрій. Сприятливий день для планування майбутнього. Козороги, можете відчути сильну мотивацію довести справу до кінця. Результат залежатиме від послідовності, а не від швидкості. Увечері відкладіть робочі думки і дайте собі перепочинок. Однозначно, точно сьогодні ввечері треба насмажити дирунів, хоча я їх як козоріг сьогодні зі своїми колегами скуштую. Нагадую, що саме сьогодні ми будемо в прямому етері о 12:15 розповідати про дируни, будемо смакувати і розповідати про ту атмосферу, яка там на чотирьох локаціях саме буде лунати. Хоча ми радіо побуваємо біля бібліотеки, а ось телебачення вже буде на всіх чотирьох локаціях, тому слідкуйте за сюжетом. Водолії, нестандартна ідея може виявитися дуже корисною. Не бійтеся зробити щось по-своєму, у спілкуванні краще не сперечатися заради принципу. Не кожну думку потрібно доводити. Риби, день сприятливий для відновлення внутрішньої рівноваги. Якщо останнім часом було забагато інформації та переживань, дозвольте собі, риби, інформаційний відпочинок. От бачите, як риби відчувають, що сьогодні ми говорили про те, що потрібно відволікатися від новин, тому що саме 11 вересня ми відзначаємо день без новин – хороший день. Отож, риби, вам сьогодні новини не варто читати. Почитаєте їх о 19:00. У стосунках можливий риби приємний момент близькості. Ну, це після того, як ви новини почитаєте. Але краще не читати, краще хай буде близькість. Загальна порада на 11 вересня. Не намагайтеся контролювати все навколо. Зосередьтеся на тому, що реально залежить від вас. І залиште трошки простору для спокою. Ось такий гороскоп п'ятниця.
1: Гороскоп на Коростень FM.

0: Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради.
1: Вони дякують. День без пострілів загиблих – дякують. Дитинка видужала – дякують. Дощ пройшов – дякують. Солдат живий з фронту повернувся – безмежно вдячні. А як щастя війну закінчило, то всіх ощасливило. Радіють люди, фейерверки у небо запускають, обіймаються сльози радості на очах. І щастя таке щасливе, бо нарешті його побачили та оцінили по заслузі. Сіло ж на тому придорожньому камені і радіє разом із людьми. Тут за спини нещастя підходить. Мені щастя маєш дякувати, бо якби не моя чорна робота, ніколи б тебе так не цінували, як зараз. Люди тоді щастя цінують, коли ти йдеш, а я нещастя твоє місце займаю, бо люди дурні і невдячні. А щастя від цих слів страшно на душі стало. Невже нещастя праве? І люди ніколи у спокої та рівновазі, у мирі щастя бачити не будуть. Невже для щастя людям горе, війна та смерть рідних потрібна? Не вірю я тобі, нещастя. Може, люди й бувають нерозумними, але те, що відбулося, назавжди їх навчило цінувати те, що мають мене, щастя. Голосно закричало у відповідь. Ну-ну, побачимо, наскільки поколінь моїх уроків вистачить. Зневажливо усміхнулося нещастя і пішло далі нерозважливих і невдячних людей шукати. А ви сьогодні щастю своєму дякували? Чи нещастя у гості чекаєте? Не дай Боже!
2: Казки для малечі.
1: Справжня сила у твоєму серці. Варвара була невеличкою, пухнастою та дуже гарною кицькою. Жила у п'ятій квартирі та доглядала за старенькою бабусею Варварою. Так називала бабуся кицьку – Варваркою, а коротше – Варкою. На вдачу кішка була лагідна та добра. Кожному, хто до неї звертався, нявчала у відповідь. А коли гладили по спинці, голосно муркотіла у знак подяки. І зараз вона сиділа на підвіконі та вилизувалася. Раптово аж підскочила від котячого вереску. Підхопилася та прожугом кинулась до сусіднього двору. Біля самісінького будинку побачила перелякане кушеня. Рудик, саме так звали малого. Руде кушеня схоже на маленьке лисенятко. Навіть очі у нього були помаранчеві. І цей самий Рудик був у смертельній небезпеці. Біля нього гарчав, капав слиною з оскаленої пащеки величезний вовкодав Беркут. І не розірвав малого тільки тому, що був на повідку. Його господар Грицько на прізвисько Кровожер був не кращим за свого злючого жорстокого собаку. Частенько він нацьковував Беркута на беззахисних котів та щенят, або лякав дітей у дворі, поки батьки не бачили. Ще хвилини і Рудику прийде кінець. Варка не роздумувала ні секунди. Підскочила до Беркута, розмахнулася і з усієї сили заліпила собаці по носі. Кіхті Варка не часто пускала у хід, але зараз гострі пазурі стали у пригоді. Беркут заверещав тонким голосом та кинувся навтюки. На руці у Грицька був намотаний поводок, тому він не встиг навіть зрозуміти, що діється. Щосили шльопнувся обличчям у пилюку. Беркут чимдуж утікав від розлюченої Варки. Через увесь двір тягнув за собою по землі нещасного кровожера. Від болю й страху перед страшним звірем Варкою геть не звертав уваги на крики свого господаря. Так і дотягнув Грицька до власного будинку. Усі були щасливі. І Варка, що врятувала малюка, і Рудик, який лишився живим і неушкодженим, і вся дворова дітлашня. Бо точно знали, що після такого сорому кровожер зі своїм вовкодавом більше ніколи не з'явиться у цьому дворі. Нещасними були тільки осоромлений Грицько і його пес Беркут, який ще довго ховався під столом, зализував свого подряпаного носа, а вночі скигли та підвівав від страху, бо снилась йому страшна кицька Варварка. Нічого, якщо ти малий на зріст, справжня сила у твоєму серці.

Хіт Лайн на Коростень FM. Тіна Кароль порадувала шанувальників новою прем'єрою. Артистка випустила трек «Хороший» і вже презентувала кліп до нього. Відеоробота, до речі, вийшла як міні-фільм з важливим посилом. Кліп, який зняв режисер Ілля Дуцик, стилізували під детективну драму з легким гротеском, де почуття розкриваються не через традиційну романтику, а через суворий допит. У відео героїню підключають до детектора брехні, щоб з'ясувати, чому її обранець такий хороший. А у фіналі взагалі виявляється, що весь допит існував лише в уяві головної героїні. Саме так творці підкреслили думку, що іноді найприскіпливіші слідчі серця – ми самі. Вокально «Хороший» – одна з найскладніших моїх пісень, а серцю з неї найлегше. Ця історія знайома кожній жінці, тому я шукала не кліпмейкера, а справжнього режисера-оповідача, з яким можна зняти міні-фільм, у якому велика історія одного кохання вміщується в 4 хвилини. Якщо кохання – це допит, то це єдине, яке хочеться проходити знову, розповідає сама Тіна Кароль журналіста. Цікаві факти про пісню «Хороший». Пісня «Хороший» вийшла 7 серпня 2026 року. Пісня про стан закоханості, коли людина буквально втрачає звичну неприступність. Головна героїня зізнається, що вперше за життя змогла розслабитися і знову повірити своїм почуттям. Дуже цікава метафора. Коханий названий ексклюзивним наркотиком і водночас седативним. Тобто він одночасно викликає залежність і заспокоює. Це добре передає суперечливість сильного кохання. Кліп зроблений як детектив. Тіну підключають до поліграфа і намагаються з'ясувати, чому вона так закохана в цього чоловіка. Найцікавіше, поліграф не знаходить брехні. Вона насправді говорить правду про свої почуття. Наприкінці є сюжетний поворот. Самого допиту насправді не було. Усе відбувалося в уяві героїні. Пісню називають однією з вокально складних робіт Тіни Кароль. Тут недостатньо просто правильно взяти ноти. Потрібно передати стан людини, яка несподівано для себе дуже сильно закохалася. Автором тексту і музики за даними каталогу пісні зазначений Максим Гризоглазов. Пісня досить незвична для образу Тіни. Замість драматичної історії про біль маємо іронічний, трохи грайливий портрет закоханої жінки. І сама фраза «Ну чому він такий хороший» стала фактично головним гачком пісні. Її легко уявити як фразу людини, яка сама не розуміє, чому її так сильно тягне до нього. «Хороший» в хітлайна Користення FM 107.5. Далі Тіна Кароль.

0: головні новини тижня на Коростень FM.
1: 10 вересня відбулося пленарне засідання позачергової 63-ї сесії Коростенської міської ради. Депутати внесли зміни до бюджету громади на 2026 рік. Зокрема, прийняли понад 105 мільйонів 877 тисяч гривень освітньої субвенції на виплату зарплат педагогам до кінця року. Ще 12,5 мільйона гривень спрямували на реконструкцію системи централізованого водопостачання та водовідведення на до каналі. Також громада отримала допомогу для відновлення житла постраждалих мешканців Хотинівки. Загалом депутати розглянули 7 питань порядку денного. Коростенська міська рада розпочала підготовчий етап розроблення комплексного плану просторового розвитку Коростенської громади. Наразі формується робоча група, яка долучиться до громадського обговорення та підготовки відповідного завдання. До участі запрошують представників міської ради, громадських організацій, комунальних установ, підприємств та інших зацікавлених мешканців громади. У складі групи обов'язково мають бути представники населених пунктів громади. Заявки приймаються за адресою Коростень, вулиця Грушевська, 22. Долучайтеся до формування майбутнього Коростенської громади. У Коростені до Дня підприємця відзначили представників місцевого бізнесу. 4 вересня у міському палаці культури імені Тараса Шевченка відбулася церемонія нагородження переможців конкурсу «Кращий підприємець громади». Цьогоріч захід «Люди. Справа. Громада» об'єднав 27 підприємців різних сфер. Міський голова Володимир Москаленко наголосив, податки від підприємців торік принесли до міського бюджету понад 100 мільйонів гривень. Завершилася церемонія благодійним аукціоном. Кошти від продажу лота передали на підтримку Збройних сил України. У Коростені розпочали встановлення екрана з портретами полонених та зниклих безвісти захисників України. Монтують його на центральній площі біля інсталяції з прапорцями. Ініціативу запропонували рідні військових. Кажуть, нинішнього графіка трансляції світлин на Алеї Надії недостатньо. Наразі облаштовують фундамент під екран. Для цього залили близько 3 кубометрів бетону. Наступним етапом стане монтаж самого монітора. За договором усі роботи мають завершити до кінця вересня. Новий екран встановлять на перехресті вулиць Сосновського та Грушевського. Його буде добре видно і водіям, і пішоходам. Основна мета – постійно нагадувати про захисників, яких чекають удома. 270 випадків укусів тварин зареєстрували від початку року в Коростенській центральній міській лікарні. Найчастіше люди звертаються після укусів собак. Серед випадків були також контакти з кажаном і кабаном. Медики наголошують, після укусу подряпини або потрапляння слини тварини на слизові необхідно якнайшвидше звернутися за медичною допомогою. Це особливо важливо через ризик зараження сказом, смертельно небезпечною хворобою, ефективного лікування якої після появи симптомів немає. За потреби пацієнту призначають антирабічну вакцинацію. Нині профілактичний курс складається з 5 доз, які вводять у визначені медиками терміни. У Коростені планують стерилізувати безпритульних собак. На ці роботи з міського бюджету передбачили 300 тисяч гривень. Однак перший тендер не відбувся. У визначений термін жоден потенційний виконавець не подав заявку. Як повідомив начальник комунального виробничого господарського підприємства Леонід Якубовський, наразі тендерну документацію допрацьовують. Повторно закупівлю планують оголосити приблизно через тиждень. За словами керівника КВГП, знайти виконавців непросто, адже не багато підприємців займаються стерилізацією безпритульних тварин. У підприємстві сподіваються, що цього разу учасники знайдуться. Коростенський клуб «Скеля» – серед 10 найсильніших клубів України. 28 та 29 серпня у Києві відбувся відкритий всеукраїнський турнір з карате «Сенбін Кап 2026». У престижних змаганнях взяли участь близько 900 спортсменів із 54 клубів України. Коростень на турнірі гідно представив спортивний клуб «Скеля», який виступив у складі 34 спортсменів та 2 тренерів. За підсумками напружених поєдинків представники «Скелі» вибороли 16 медалей – 3 золоті, 6 срібних та 7 бронзових. У Коростені поліцейські затримали підозрювану у вбивстві співмешканця. Інцидент стався 4 вересня. Тоді до поліції надійшло повідомлення від медиків про поранення чоловіка у ділянку серця. На місці події працювала слідчо-оперативна група Коростенського райуправління. Правоохоронці встановили, що того дня близько 17:00 між 30-річною жінкою та її 38-річним співмешканцем виникла конфліктна ситуація на ґрунті раптово виниклих неприязних стосунків. Під час сварки жінка завдала чоловікові удару ножем у ділянку серця. Після цього вона самостійно викликала бригаду екстреної медичної допомоги та повідомила про поранення співмешканця. Однак від отриманої травми чоловік помер на місці події до приїзду медиків. За вчинене підозрюваній загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.
0: Головні новини тижня на Коростень FM.

0: Радіочат на Коростень FM.
1: Радіочат на хвилі 107.5 Коростень FM. І саме сьогодні хочемо розповісти про те, що в суботу у Хатіко відбудеться толока. Тож зооволонтери, зоозахисники запрошують всіх допомогти Хатіко. Всі ми знаємо, це така ось безкоштовна громадська організація, де звичайні користенці, люди, волонтери, вони підтримують безпритульних тваринок, собачок, забирають їх агресивних, хворих з вулиць нашого міста. І звісно, що там потрібно їх і годувати, і доглядати за ними. І потрібно варити каші, різні там тушковані якісь продукти, для цього потрібні і дрова, і все інше, і тому поприбирати територію, що в районі Пашин потрібно. Тож зооволонтери написали пост в соціальних мережах, зокрема Надія Ходаківська. Вона пише про те, що всі знають, що у нас в місті є громадська організація «Хатіко», і також вона в дужках уточняє, що вона не фінансується з міського бюджету, все тримається на пожертвах громадян та волонтерів. Це тимчасова перетримка собачок після стерилізації. Але, на жаль, вона стала єдиним прихистком в нашому місті хворих, старих, агресивних та нікому не потрібних собачок. Вони повністю залежать від нас, і їм не можна розповісти, що у нас немає дров, щоб зварити кашу, і зовсім немає грошей, щоб купити сухий корм. Тож, Хатіку потрібна допомога і фізична, і фінансова. І розповідає пані Надія про те, що в суботу, 12 вересня, буде, як я вже сказала, толока, тож запрошуються всі небайдужі люди прийти на Хатіко. Це вулиця Сергія Кемського, 62, на толоку. Роботи назбиралося багато, а це й порізати, й порубати, й поскладати дрова, полагодити вольєри, прибрати територію, наносити води і, звісно ж, поговорити, погратися з тими, хто нас розуміє і без слів. Тож колектив Хатіко чекає на небайдужих на толоку в суботу, 12 вересня.
0: Радіочат на Коростень FM. Can't be sleeping. I keep on waking.

0: Головні події в Україні.
1: Масована атака на Київ. У Києві вранці 11 вересня російські удари пошкодили об'єкти цивільної інфраструктури. Зокрема, під удар потрапили дві автозаправні станції в Оболонському та Дніпровському районах. Відомо про 4 постраждалих. На місцях працюють рятувальники та екстрені служби. День жалоби і у Павлограді. У Павлограді на Дніпропетровщині 11 вересня оголошено День жалоби за загиблими внаслідок російської атаки. Напередодні місто зазнало потужного удару. Загинули щонайменше 5 людей. Загалом у Дніпропетровській області повідомляли про десятки постраждалих. Удар по підприємству в Дніпрі. Російські війська напередодні атакували підприємство аграрної компанії «Бунч» у Дніпрі. Загинули 2 людей, ще 5 отримали поранення. Підприємство є одним із великих виробників соняшникової олії в Україні. Українська влада заявляє про систематичні удари по цивільній та економічній інфраструктурі. Польща готується до можливих провокацій. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Варшава очікує можливих атак або провокацій поблизу кордону з Україною. За його словами, напередодні польські служби спільно з українськими запобігли загрозі одному з прикордонних пунктів. Туск закликав країни східного флангу НАТО бути готовими до різних сценаріїв. Українські дрони атакували об'єкти в Росії. У Росії заявили про нові атаки українських безпілотників. У Тульській області, за повідомленнями російської влади, загинули 2 людей, 3 постраждали. Також повідомлялося про пожежу на логістичному об'єкті в Саратовській області. Україна офіційно не коментувала всі ці повідомлення. Росія посилює удари по економічних об'єктах України. Українська влада заявляє про помітне посилення російських атак по підприємствах, складах, логістичних центрах та інших об'єктах цивільної економіки. Прем'єр-міністр закликав державні органи діяти на випередження. Удари останніх днів зачепили Київ, Дніпро, Павлоград, Миколаїв та інші регіони.
0: Головні події в Україні.

0: актуально.
1: 10 вересня відбулося пленарне засідання позачергової 63-ї сесії Коростенської міської ради 8-го скликання. Ключовим питанням порядку денного стало внесення змін до бюджету Коростенської міської територіальної громади на 2026 рік. Проєкт відповідного рішення присутнім депутатам представила начальниця фінансового управління Людмила Бардовська.
2: Вашої уваги пропонується проєкт рішення про внесення змін до бюджету Коростенської громади на 2026 рік. Виникла така необхідність провести позачергову сесію, і це в першу чергу пов'язано з тим, що нам необхідно прийняти субвенцію на виплату заробітної плати педагогічним працівникам. Тому що попередня субвенція, яка була надана нашій громаді і в цілому по Україні з державного бюджету, вона була розподілена лише на 8 місяців. І для того, щоб виплатити зараз заробітну плату в терміни, ми маємо провести позачергову сесію. Тому, відповідно до постанови Кабінету міністрів, яка була прийнята 31 серпня 2026 року, номер 1077, деякі питання розподілу освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом, пропонується внести зміни до нашого бюджету громади і прийняти до виконання субвенцію в сумі 105 мільйонів 877 тисяч гривень. Також пропонується прийняти субвенцію з державного бюджету, яка виділена нашій громаді в рамках програми з відновлення України. А саме це субвенція, яка планується використовуватись на реконструкцію системи централізованого водопостачання та водовідведення нової фільтрувальної станції на комунальному підприємстві «Водоканал». Сума цієї субвенції пропонується з державного бюджету в сумі 12,5 мільйонів гривень. Ми вже маємо 2,5 мільйони гривень цієї субвенції, плюс ще 12,5. В цілому ми матимемо з державного бюджету на даний проєкт 15 мільйонів гривень. Також нам продовжують допомагати громади Житомирської області для ліквідації наслідків, які спричинені збройною агресією Російської Федерації. Так, Білокоровицька громада вже другий раз за цей рік надає нам допомогу в сумі 100 тисяч гривень. Це допомога для надання матеріальної допомоги постраждалим людям від вибуху, який відбувся в селі Хотинівка. Також надає нам допомогу Ушомирська сільська рада, вони теж прийняли рішення сесії, надають допомогу в сумі 300 тисяч гривень. Це адресна матеріальна допомога, яка буде надана постраждалому військовослужбовцю, який проживає в селі Хотинівка. Він є учасником бойових дій, він має інвалідність, він є багатодітним батьком, і йому буде адресована субвенція в сумі 300 тисяч гривень на відновлення житла. Крім того, є інші питання, які є нагальними, тому що у нас наступає початок опалювального сезону, і до нас звернулося підприємство КП «Теплозабезпечення» для того, що їм необхідно здійснювати платежі за розподіл та транспортування природного газу. Тому пропонується з бюджету нашого надати фінансову підтримку на погашення різниці між тарифами. І з цієї різниці підприємство зможе розрахуватися за транспортування газу. Сума цієї погашення різниці в тарифах, яке планується надати КП «Теплозабезпечення», складає 2 мільйони гривень. Також пропонується поповнити матеріальний резерв нашої громади. До нас звернулося відділ цивільного захисту з пропозицією поповнити матеріальний резерв, а саме закупити шифер та цвяхи, які будуть використовуватись в надзвичайних ситуаціях. Сума цього матеріального резерву, на який просять поповнити, 100 тисяч гривень. Також до нас звернулося Головне управління Національної поліції в Житомирській області у зв'язку з тим, що в серпні місяці був приліт по будівлі обласного управління. Управління звертається по громадах Житомирської області з проханням в межах своїх можливостей надати допомогу. Тому пропонуємо надати субвенцію обласному управлінню поліції в сумі 500 тисяч гривень. І звернулося підприємство «Коростень Медіа» у зв'язку з тим, що їм не вистачає коштів на оплату електроенергії. Тому пропонуємо виділити їм 60 тисяч гривень. І звернулася ще установа комунальна «Стадіон Спартак». У зв'язку з тим, що теж наближається опалювальний сезон, у них опалення здійснюється котельною, яка на дровах. І у разі відсутності світла, якщо будуть перебої з відключенням, їм необхідно придбати генератор та підключити його до своєї котельні. На дану мету установа просить виділити з місцевого бюджету 150 тисяч гривень. Тому на всі ці заходи пропонуємо плануємо збільшити дохідну частину загального фонду нашого бюджету в загальній сумі 2 мільйони 810 тисяч гривень.
0: Актуально.

Beats.

0: Коростань ФМ 107.5.
1: Сам на сам, сам стою на самім краю, бо сам вам, як на ножах стою, потріпала добре чи ти душу мою. Все в біті, пізнаються усі, до біса їх всіх маю, ноти, акорди, сам лікар собі, сам не знаю як, та живу всі ці дні.

вже може й так ніколи ти й не любила, але розділила серце навпіл. Моя принцеса на троні із болю, а я, ти був голий дурний, брехала ти мій, слова вилітали у груди, як кулі, не знаю як, та лишився живий.

Тянет в себе шрамы.

0: Lavish.
1: Коростань FM 107.5.